Is muja an stáisiún radio a chuidín láthe a ghlacha go ré gach deir a seachtana. Seo Sunshine, céad sa sé punca hocht, síf súvnach bláchlia. Cuiníirt a géisteach tá neart ceol brá ar an malach hé se hocht ar maidin. An is tomid conan céad nuacht an lea all ó cheomra nuacht a Sunshine. Tá nuacht is déine ar an malach.